7:21 минут ертеңгі башпалабызды. Қияш йоқ дұслар бұлып, йоңғыр күзгі ертені қатырлады. Лекен жылы 17 градус жылы гемагентек артеплік 2 балына тәшкер еді. Әм бұлға радиосына келі берген қияшлы, нұрлы қабарлары Рамил әфенді біріншілерден болып елаған. Қайырлер тәфайл қозан сейлей деп башлап жібересіңді. Кейфлер көтеріліп кете сәлемет болғыз деген рахмет. Бик зор рахмет мына сиздин дашын хабарлар бизден кейфлер көтөрүлүп кетем. Кыяш чыккандай була мына чараттагы сында биздин радио тыңчубуз ыйлаган. Эрүзе түбөн камадан хайырлы иштерлер булгар радиосу көп сәлемдерим сизге туугандарым. Дустларыма барлык таттар илине уңушлу иш сагаттар тилеп түбөн камадан. Эрүзе туган ягым ак танышыма сәлемдерим. Түбөн камага да амин дак танышуларга да сәлемдер эрүзе өзүңүзгө якындарыңызга. Кирок ороларын якынайтып Булгар радиосу сөйлеп тора, ягымлы тавышларыгыз һәм җылы сәламнәрегез булыклы иртәләрне ямландыра. Иртәләр булыклы булса да күңелдә кыяш йылмайсын эшләрегез һәр вакыт уң булсын. Җылы сәламнәрем сезгә, якыннарыма, авылдашларыма һәм Булгар радиосын бик тә яратып тыңлаучы дусларыма, сезне яратып тыңлаучы кирәкледән Илзия апагыз дигән рәхмәт ясын. Үзегезгә, якыннарыгызга кайнар сәламнәр.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
2: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
3: Акция 2026 елның 31 декабрь кадәр. Турак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
1: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ичеп бетерде.
5: Ә минеке хәзер ичми.
6: Аллаһка шөкер, котылдык бу бәләдән.
7: Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233 47 47. 233 47 47.
8: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиблек киңәшләшү кирәк.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Дәвам итәбез музыкаль эфирбезне, дуслар. Һәм инде бүген туган көннәрен билгеләп үтүче. Бүген безнең хөрмәтле шәхесләребезнең көннәрендер, юбилейлары көннәрендер, туган көннәрендер. Әйдәгез әле барлык алып. Нәкыйп Мәдияров, спортчыбыз, самбочыбыз бүген дөньяга килгән көне. 1959-1988 елларда яшәгән Флёра Гизатуллина шагыйребезнең туган көне, Наилә Яхина шагыйребезнең туган көне. Һәм безнең хөрмәтле яраткан җырчыбыз Закир Шахбан үзенең туган көнен билгеле Закир әфәндене. Чын күңелдән котлыйбыз шулай гаилә бәхетен, исәнлек, саулык иҗаты белән сөендереп торуын телибез безнең радио тыңлаучыларыбызны, тамашачыларын. Һәм мәңдә идегез бүләк итеп, кемнәр менә бүген туган көннәрен билгели, Закир әфәндең үзенә дә бер җыр бүләк итеп яңгыратыйк.

0: Лениногорск. 102.1 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кибіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: Дертфест яңа форматта. Ислам мәдәнияты, музыка һәм сәнгат бер мәйданда. 6 сентябрьдә Казан кирмәне, Гавами урыннар ишек алдында. Сәхнәдә Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Солтан Сафин, Динар Шаймәрданов, Рухи Мың дуэты, Мәскәү Андалус ансамбле һәм дөр спектакле. Шулай ук балалар мәйданчыгы, остаханәләр, дискуссияләр һәм дизайн-маркет. Фестиваль көндезге бердә ачыла. 6 сентябрь Казан кирмәне.
6: 2026 ел, еш икләү юк.
7: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яш икләве 12+.
8: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
8: Болгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез!
8: Татнефть аренаның бозын
10: бергәләп әрәтик.
11: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 районы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Шолпан Билданова.

0: суда там летто майында яшеренген. Там летто майы. Жай тәме синең табында.
1: 8 долларга 9 минут иртән яуган яңгыр инде кибеп килә. Җир алакылы, асфальт алакылы. Дуслар бер урында кипкән, бер урында су җыелып тора. Менә 17 градус җылы. Геомагнитик активлык 2 баллан тәшкил итә. Атмосфера 745 миллиметр, чагыштырмача дымлылык 90%. Көн дәвамында яшенле яңгырлар яуарга мөмкин. Яшен вакытында җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга җитә. Көньяктан батыштан уртача температура 18-23 градус чамасы җылы фаразланыла.
2: Сәяси реклама. Политическая реклама.
3: Безнең юнәлеш бик гади. Без ата-бабаларыбыз буыннан буынга тапшырып туплаган бай тәҗрибәне саклап калырга һәм арттырырга тиеш. Рөстәм Миңнеханов. Партиянең исеме үк аның төп фикерен аңлата. Гомер-гомергә көч бердәмлектә. Минтимер Шәймиев. Бердәм Россия. Россия Федерациясе Дәүләт Думасына сайлау исемлегендә беренче номер.
2: Сәяси реклама. Политическая реклама.
4: Болгар радиосында реклама.
5: В дружную команду «Алтын Кул» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников «Опасство», «Буинск», «Кайбицы», «Тетюши». Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на

Хайырлы ерте достарым, достайларым, хәммегезгә дә ялкынлы кайнар сәламнәр белән килеп йөрешкән чираттагы хәбәрләр, бик матур открыткалар, бик матур рәсемнәр, әйе, рәхмәт яусын кызлары, күңелле калмасам ярар иде инде менә. Үзегезгә дә иң матур изге теләкләремне юллыйм. Иде җылылык өстәлдә икмәк, күңелдә тынычлык булсын. Хәйырлы ерте Булгар радиосы Ярчалыдан сәлам җибәрүче. Гөлназ юллаган, Гөлназ Ярчалыга үзегезгә якыннарыгызга сәламнәрне кабул итеп алыгыз. Хәйырлы ертәләр Булгар радиосы файл көн яңгырлы булса да, кояшлы сәламнәрем сезгә. Олдашларыма, барлык радио тыңлаучыларыма җибәрәмен. Көннәрегез уңышлы үтсен, юлдагыларга ак юллар телим. Иртәнге чәйләрегез тәмле булсын, чәчәкледән Суфия апагыз. Әй, Суфия апа матур итеп чәчәкләп, матур итеп язып җибәргән инде. Рәхмәт ясын, Суфия апа, үзегезнең дә чәйләрегез тәмле булсын, ашларыгыз тәмле булсын. Бүген безнең үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтүче радио тыңлаучыларыбызда бар дигән идем әйе бит. Менә бар иде каядыр китеп барган безнең Флорида ханым безгә юллаган әйбит Сургуттан. Һөнәри бәйрәмегез белән чын күңелдән котлыйбыз үзегезне, коллективыгызны, якыннарыгызны, хезмәттәшләрегезне. Бүген газ сәнәгате, нефть сәнәгате хезмәткәрләре көне. Чын күңелдән ветераннарыбызны, эшләүчеләребезне уңышлар

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Популяр жерша Дилени Матулина узынен мин башка деп исемленген концертына жокра. Бу гадигене концерт тугел, а анын ижат юлы турында музыкаль хикая. Мында сез яраткан хитларгызны хэм биринчи тапкыр яңгырыячак өр яңа жырларны ишетирсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдени үзәге. Билетлар сатуда.
4: Казан, 2026 ел.
5: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда тынат автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Утушлы бәяләргә ау башлана.
6: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
7: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
8: Әйе, икесен дә Диалог автодан алды.
7: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
8: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була.
2: Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефон аша. Козан коды 843.
8: Эйде ошы! Шолтыра!
6: Акция сотуда машиналар болғанда ғамәлді. Акерты түгел.
9: Иқтибар! Иқтибар! Иқтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
0: 12 сентябрь Татнефть аренада!
9: Булгар радиосы фест!
0: Популяр жыршылар!
9: Дәртле жырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
0: Килегез!
9: Татнефть аренаның бозын
10: бергәләп тәртик!
6: 2026 ел, яшекләү 6+.
11: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы, әлбәттә, милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгыл Ришатовна.
8: Бары тик 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казанмолда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз.
6: 18+, 2026 ел. Барлык мәгълүмат Этажи.ком сайтында.
12: Беренче

0: Какая Зайнаб Артадинова, Нафхат Нигматуллина, Рустам Асаев, Рая Спасибов, Гульсерин Абдуллина, Азат Абитов, Гульнас Сафарова, Искандар Хайруллин, М. Башкалар, Максус Булат, Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь, Пирамида.
1: Яшекләве 6 плюс.
2: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
3: Китана,
2: ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да ышанычлы.
3: Кыйбат тору?
2: Юкла, алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап ал. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
4: Айдар Галимов, Данир Сабиров, Илсия Ведертинова, Ильмира Нагимова, Элвин Грей, хижина музыканта, Хамин Лейля Дәүләтова, бер кышак ижатташ дусларым белән сезнекте. 13 сентябрь, Пирамида, 6+.
5: 2026 ел.
6: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
7: Подробности на dialogauto.ru.
8: Татарстан Республика Сан-Осман.

0: Тоғыз толырға 15 минут. Әйірлі емлі ерті, 6 сентябрі біз екшемді елығыз. Дұстар біргеліп елейді біз бұлға радиосы білен бірге. Әмінді, мәне шылай көкік саны-саны дайымы бүгінгі күннәр бір тарих болып қалап едейінді. 6 сентябрді қошандыр бір неше еллар ұзғаш, 10 еллар, 100 еллар ұзғаш да мәне шыңды оқиға болған, мүнді оқиға болған деп әйтірген мәмкіннәр. Жаңа көрі мантур етіп дұстар, яқшы етіп күнәм. Яхшы оқиғалар булсын.
1: Хаткерләре көне Хокборс Адмирал командасы белән очрашачак. Ә хәзер тулырак. Бүген нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне, шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең котлау сүзләрен җиткерде. Бу ел Татарстан өчен аеруча әһәмиятле, без Дивон нефть ачылуының 80 еллыгын билгеләп үтәбез. Бу вакыйга республика язмышын мәңгегә үзгәртте һәм сәнәгатьнең тиз үсүенә, яңа шәһәрләр төзүгә, куәтле нефть химиясын торгызуга һәм илнең иң көчле инженерлык мәктәпләренең берсен ачуга көчле тәргеч булды. 8-10 ел эчендә нефтьчеләрнең һәм газчыларның берничә буыны хезмәте табигый байлыкны республиканың икътисади үсеше нигезенә һәм Россиянең энергетика иминлегенә зур өлеш кертте. Сезгә нык сәламәтлек, иминлек, яңа һөнәри уңышлар һәм иртәгәсе көнгә ышаныч телим. Сезнең хезмәтегез киләчәктә дә Татарстанның һәм бөек ватаныбызның чәчәк атуына хезмәт итсен. Татарстанда бертекле культуралар биләгән мәйданнарының 83%-ында игеннәр суктырылган, 3 миллион 210 мең тонна ашлык җыеп алынган, 10 гектарыннан уртача 35

0: Гарипов хабар итте. Аның сүзләренчә, 12 районда мәйданнарның 90%-ында игеннәр җыеп алынган, 10 районда 100 мең тоннадан күбрәк ашлык суктырылган. Иң югары уңыш Тәтеш районында. Биредә гектарыннан 50 центнердан күбрәк. Шикәр чигендере үстерү белән шөгыльләнүче 9 районның 7-се татлы тамыр алуга керешкән, көзге культураларны чәчү дәвам итә. Республикада бу эш 296 мең гектарда башкарылган, шуның 82 мең гектары көзге рапс, 215 мең гектары көзге бөртекле культуралар. Қозанда «Алтын мінбір» Холығыра кинофестивалі ұза, береге 67 елден 1000-нен көбірек ғориза келген. Кинофестивалі 8 сентябра қадырды уамейте. Конкурс программасынан тұш, дүния көлем премьералар, Миссур хәм ғарап киносы күнлері де күтілі. Тулырақ олдағы есмадам.
1: Оскардан кем түгел, әйең мұхимы үзебіздікі. Бұл күннәрде Қазан Халықара кино башқаласына әйләнә. Алтын мінбер Халықара кино фестивалі финалында 54 фильм күш сынаша. Фильмдарны халықара дәрәҗәдәге танылган режиссерлардан торган жюри бәяли. Жюри рәисе Иран режиссеры Мәҗит Мәҗиди. Фестиваль кунакларын Россия мусульманнары диния нәзарәте рәисе, фестивальнең президенты Рауил Гайнетдин сәламләде. Аның сүзләренчә, кинофестивальнең офыклары киңәя, абруе да арта.
2: 22 ел үткән вакытта хәзер бу фестиваль шул хәтле киң җәелде. Бу фестивальда Америкадан да, Европа илләреннән, Африка илләреннән, Азия илләреннән, ерак көнчыгышлардан килгән фильмнар катнаша. Бу күрсәтә безнең Казан халыкара кинофестивалебезнең алтын мәйданның абруе дөньяда таралганлыгы.
1: Быел фестивальдә яңа номинацияләрдә иң яхшы тавыш режиссурасы өчен һәм фильмның иң яхшы музыкаль бизәлеше өчен бүләкләр тапшырыла. Ә милли конкурс кысаларында беренче тапкыр иң яхшы милли сериал билгеләнеп үтәчәк. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Нутфуллин сүзләренчә, милли бәйгедә катнашучылар саны елдан-ел арта.
3: Фестиваль һәр ел үсә бара. Иң беренчедән быел безнең Казан ислам дине илләренең мәркәзе дип сайланды һәм әлбәттә бу чаралар ларында да шул зур күләмле фестиваль үткәрү ул безнең өчен бик мөһим.
1: Бу ел конкурс программасына кергән фильмнар Ершов урамындагы кинотеатрда бушлай күрсәтелә. Әмма аның өчен алдан теркәлү кирәк. Искәртүп үтәбез, 6001 фестивале 8 сентябрьга кадәр дәвам итәчәк. Илгиза Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Континенталь хоккей лигасының яңа сезонында Қазанның Ақбарыс командасы үз базында Сибір командасы белән беренче очрашуын уздырды. Уен буллетлар сериясында Ақбарыс пайдасына 4-3 исәбе белән тәмамланды. Келесі очрашу иртәгә Адмирал командасы белән була. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 86 сум 58 тиен, евро

біздің енді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам яхшы көршілер сұрап дұға қылырға қошқан, яман көршілерден сұрап дұға қылырға қошқан. Чөнки сәфәр қылғанда яман көршіге іліккенде оннан қашып құтыласың, бұл енді вақыт ұшағына сәфәр. Әмінә ғұмыр бойы яман көрші янында йыллар бойы ғұмыр сүру зур хәсрәт болып тұра. Сүйікті пайғамбарымыз шундай дұға қылған: «Я Алла, сиңа яман күннән, яман түннән, яман сәгатьтән, яман юлдаштан һәм даими торак йортларыбыздагы начар күршедән сыйынам» дигән Тәбәрәни риваяте. Бер кешене, бер шагыйрь кешене хәтта йортын арзанга саткан, сатуын күргәч аңа сораганнар, сүзләгәннәр, ул аларга җавап итеп менә шушындый юллар язган: «Йортымны арзанга саттың» дип мине шелтәделәр, яман күрше белән гомер сөргәнемне белмиләр. Мин аларга: «Җитәр мине сүзләүдән» дидем. Йортлар күрше сәбәпле яки кыйммәт яки арзаны булалар. Менә дуслар, шулай итеп кемнеңдер арзанга гына йорт сатканын, фатир сатканын күрсәгез, белеп торыгыз, аның ниндидер бер сәбәбе булырга мөмкин. Бәлки менә шу янындагы яман күрше булырга да мөмкин. Шуңа күрә шушы дуганы кылырга кирәк. Алла сакласын инде, әлбәттә. Иң яхшысы, дуслар, үзең яхшы күрше, үзең яхшы кеше булу һәм күршеләрең дә иншаллаһ шундый булырлар.

Матур бәрекәтле ял булсын дуслар барыгызга да. Инде 10 толырга 15 минуттай бу вакытның барулары. Туганнар дип, дуслар дип, якыннар дип җан атып яшик дуслар. Үзегезне дә онытмагыз бүген бит инде ял көне үзебезне дә онытмыйк. Ял итеп алырга атнага бер генә бирелә, шуңа күрә ялны бәрекәтле итеп файдалы итеп, үзебезне рухи яктан да, физик яктан да ныгытып кала торган иттереп үткәрергә насыйп булсын дуслар. Болгар радиосы хозурында хәерле көннәр бүгенге бәйрәм белән газ һәм нефть тормагы хезмәткәрләре, шушы өлкәдә эшләүче якыннарым, Мөслимнән Харитонов, Вячеслав, Леногорскийда яшәүче Әхмәтов, Шамилне, Гайфетдинова, Әлфияне чын күңелдән котлыйм. Сәлам сезгә, Мөслимнән сәламнәрне кабул итеп алыгыз бездән, Казаннан кабул итеп алыгыз һәм чираттагы радио тыңлаучыбызда юллаган менә синең әйткән һәр сүзең, һәр уең ул күктә күк йөзенә утлы хәрефләр кебек язылганын кебек диелгән. Нәкъ шулай дуслар, кайдан белдегез аны? Минем дә күземә шундый сүзләр чалынган иде дөрестән дә. Һәр уебыз, һәр сүзебез ул инде безнең күккә язылып куя. Без инде аны маңгай күзе белән күрә алмыйбыз, күңел күзе белән күрә белә торган кешеләр. Нәкъ менә шулай ди дуслар, әйе, бер каяда безнең уйлаган уйларыбыз, сүзләребез күктә торалар.

0: Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
1: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
2: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
3: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җаны нөрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме, тамлетта майында, тамлетта кибетләрдән сорагыз.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Ильмира Нәгыймова.

0: Наштырылған иң
1: мөхтәрләрдән бер республика безнең электрон мактау тактасында бүгенге көндә 15 меңнән артык татарстанлылар, алар 4000 төрле оешмада эшли. Анда укытучылар, төрле белгечләр, завод эшчеләре һәм төзүчеләр, әйтик менә бүгенге оешмада Казань Оргсинтезда без һәм алар арасында 106 кеше алар коллективыннан шул мактау тактасында аларның исемләре бар. Алар мактауга лайык, аларның хезмәтен без күрә. Без аларга без рәхмәтле без һәм зур ихтирам белән ихтивар белән карыйбыз.
0: Иртәгә Казанда Камал театры янында транспорт хәрәкәтен чикләргә мөмкиннәр. Моның сәбәбе 6 мөнбер халыкара кинофестивален уздыру. Бу хакта Казанның транспорт комитеты матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Чиклеу 8 сентябрьдә көндезге 4-тән кичке 7-гә кадәр Фатих Акташ урамы буйлап Назарбаев урамы кисешеннән алып Туфан Миңнуллин урамына кадәр 2 юнәлештә дә кертелергә мөмкин. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы. 91.5 FM.

27 236 71 75 сайт sanchi.rf. Олаучы расы булып саналмый тискәр йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшикләве уника плюс.

0: реклама хокугунда.
1: Яратан тамашачым, мин Айдар Галимов. Сезне 12 сентябрь күнү үтәчәк Болгар радиосы фест концертына чакырам. Рәхәтләнеп, үзебезнең матур җырларыбызны бергәләп җырлыйк әле. Килегез, шәп булачак. Татнефть-аренада очрашырбыз.
0: Яшикләве 6+.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Илдә беренче тапкыр Россия халыклары телләре көне билгеләп үтеләчәк. Казанда бадминтон буенча бөтен Россия ярышлары оештырыла. Ә хәзер тулырак. Келесі отнада 8 сентябрьдә Россия президенты Владимир Путин указы нигезендә илдә беренче тапкыр Россия халыклары телләре көне билгеләп үтеләчәк. Ул Россия халыклары бердәмлеге елының төп вакыйгаларының берсе. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Туган тел яңа буынга мәдәни мирасны, тарихи хәтерне, гореф-гадәтләрне һәм халыкның үзенчәлеген саклауда һәм тапшыруда төп роль уйный. Бу датага багышланган берничә федераль, республика, муниципаль чаралар каралган, урыннарга халыкны бигрәк тә үсеп килүче буынны җәлеп итәргә кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда торак төзелеше буенча еллык программа 90%-ка үтелгән 2 миллион 843 мең квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш министры Мурат Айзатуллин хәбәр итте. Коммерция төзелеше линиясе буенча планлаштырылган күләмнең 90%-ы тапшырылган. Бу гомуми мәйданы якынча 934 мең квадрат метр булган 105 күп фатирлы йорт. Үз чиратында социаль ипотека программасы буенча еллык план 71%-ка үтелгән, гомуми мәйданы 106 мең квадрат метрдан күбрәк булган 37 йорт төзелгән. Шәхси торак төзелеше кысаларында 1 миллион 802 мең квадрат метр торак тапшырылган. Бу планның 90%-ы дип искәртте Марат Изатуллин. Татарстанда һәр елдагыча гышыр садакасын җыю һәм аны мохтаҗларга тарату буенча киң колачлы хәйрия кампаниясе уза. Диния нәзәрәте 19 сентябрьне Татарстанда гышыр көне дип игълан итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Әлеге күркәм гамәл кышка әзерлек барышында мохтаҗларга, ятимнәргә һәм социаль яктан якланмаган гаиләләргә булышуны күздә тота. Аның барышында кешеләр үз бакчаларында үстерелгән яшелчә, җиләк-җимеш белән бүлешә. Узган ел Татарстанда 1000 тоннадан артык гышыр садакасы җыелып, мохтаҗларга таратылган. Районнар быел да бу эшкә актив кереште. Чирмешән районы имам мөхтәсибе Рөстәм хәзрәт Ибраһимов әйтүенчә, алар беренче гышыр садакасын мәчет мәдрәсәләргә җибәрәчәк.
3: Менә бер партиясын җибәрдек Әлмәт мәдрәсәсенә, әкертен генә менә җыябыз, Ярдәм мәчетләренә, Рамазан мәчетенә, мең еллык мәдрәсәгә, Чаллыдагы Ак мәчеткә, Аллаһның рәхмәтләре белән азатырга дип планлаштырып торабыз. Җыябыз, халык бик актив катнаша, көннәр матур, уңышлар бар, Аллаһ сәлә бәрәкәтен бирсен.
2: Быел 19 сентябрь республика күләм гышыр көне дип игълан ителде. Бу көнне барлык мәчетләрдә гышыр садакасы кабул итәләр. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: 13-18 сентябрьдә Казанда бадминтон буенча Фарид Вәлиев истәлегенә бөтен Россия яшь үсмерләр һәм юниорлар ярышлары узачак. Ярышларда 13 яшькә кадәрге спортчылар катнашты. Бу хакта Татарстан спорт министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Ярышларда катнашуга алдан гаризалар 8 сентябрьгә кадәр кабул ителә. 11-13 сентябрьдә Россия цифрлы үсеш, ЛНТ һәм масса күләм коммуникацияләр министрлыгы ярдәмендә ел саен үткәрелә торган IT-диктант Бөтен Россия белем бирү акциясе узачак. Чара 2018 елдан бирле оештырыла. Быел теләгән һәркем цифрлы күнекмәләрен тикшерә алачак. Катнашучыларга 7 юнәлеш буенча 32 сорауга җавап бирергә кирәк була. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Күңілім жаным сізге тартылғанға бүгін екшімбі ял болуға қарамастан ертеден берілі сіздің өлім бірге қылдым дұстар. Енді міне башылаған үш біткен үшті башылап жібердік. Енді темамларға да бірген әсәғаты қалып барам. Мені Фаил ғаймадық сізге ең үзгі тілеклерімін әмейріштірем. Сауларымыз әссәлемі ғалайкум деп әссәлем дейім әр бірігізіні дұстарым. Ақсубайдан Шайдуллин Радиф, һәм шулайық Шайдуллин Марсел бүгін һәнәри бәйрәмнәрен билгеләп итәләр. Нефет газ тармағында хезмәт итүче улларыбызны нефетчеләр көне белән һәнәри бәйрәмнәре белән чын күңелдән котлыйбыз. Кешеләрегездән ләззәт алып, һәр вакыт шатлык һәм илһам белән эшкә йөрүегезне, шатланып әйдәгезгә кайтуыгызны телибез. Уңышлар, бәхет, сәламәтлек, иминлек теләп, әтиегез, әмәнегез дип юлланылган менә Марсель белән Радифны котлыйбыз. Чын күңелдән һөнәри бәйрәмнәре белән. Әссәләмә ғәләйкүм, Фаил наным. Бүген эш сәгате башланган мизгелләрдән үк синең һәрбер сүзеңне йөрәгем аша кичереп тыңладым, һәрбер сүзең күңелемә шифа итеп кабул иттем, рухи халәтемә тынычлык кабул иттем. Бик күп хатирәләр яңарып, кеше дигән затның гомере буе дөньялык өчен бик күп көч сарып итеп, Аллаһы Тәгалә биргәнне матур мизгелләрне йөрәге аша кичерә алмыйча үтүе жәл кебек тыела. Сиңа наным, Аллаһым, һәр даим истә төшереп мен тапшыруң өчен Аллаһының ризалыгына ерешүеңне теләп калам дип, әй гөлсира апай, Аллаһыңа рәхмәт язсын, бик матур җылы итеп ихлас күңелдән язып җибәргәнсез. Иртәдән бирле безне тыңлыйсыз мени, әле армадыгыз мени, рәхмәт язсын гөлсира апа. Һәм барча тыңлаучыларыбызга да исәнлектә, саулыкта, бәхеттә, шатлыкта матур итеп ялларыгызны үткәрүегезне теләп, эшләрегезнең уң булуын теләп дәвам итәбез. Румия Фәхретдинова

0: Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
5: Татнефть-Аренаның бозын
6: бергәләп бердик.
7: Билетлар Татнефть-Арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-Арена буз сарае. Бозан 4000 евро на 42 евро. Огрея 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
8: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Рөстәм Асадуллин, Йылдызым. Җыр ышаса, Булгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Шиклева 6 плюс.
1: Дәуәне ишеттең ме? Биектауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламы ни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биектау, Полевая урамы 40 ГЮРТА.
2: Болгар радиосы фестнең генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
3: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади. Литай.
4: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
2: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
5: Нәрсә бердә кәефең юк?
6: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балаларда куркып битте инде. Туктай алмый.
7: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
8: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Илшат Вәлиев.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Укытучыга торак сертификаты грантын алучылар саны арткан. Казанда Алтын мөнбер халыкара кинофестивале уза. Ә хәзер тулырак. Быел укытучыга торак сертификаты грантын алучылар саны 300-дән 350-гә кадәр артты. Тиешле карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Хәзер сайлап алуда электрон шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип танылмаган һәм Татарстан территориясендә үз торак урыны шул исәптән анда өлеше булмаган кешеләр генә катнаша ала. Укытучыга торак сертификатын бер генә тапкыр алырга мөмкин. Жылы беру сезоны тәүлеклек уртача температура 8 градустан түбән булганда 5 тәүлек рәттән билгеләнә. Без җылылыкны вакытында җибәрүгә әзерләнергә тиеш. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов белдерде. Бүгенгә социаль объектлар буенча әзерлек эшләре тулысынча төгәлләнгән. Күп фатирлы йортларның 84% әзерлек паспорты алган. Соңгы срок 15 сентябрь. Челтерләрдә һәм котельниларда барлык ремонт эшләрен төгәлләргә, авария ремонт персоналын тулы әзерлеккә китерергә, авария хәлләрен бетерү өчен модди техник ресурслар һәм нормативлар нигезендә резерв ягулык запасларын булдырырга

0: керек. Шылы коммуналь техниканы қышқышырға зірлеуіні ұйыштыру мүхим дейді Татарстан рейсі. Қосанда ұлтын мүнбәр қолығыры кинофестивалі ұзам, береге 67 елден 1000-нен көбірек ориза келген. Кинофестивалі 8 сентябрі қадарды уамете конкурс программасынан тұш, дүне көлем премьералар Мисыр хам ғарап киносы күнлері де күтілі. Тулырақ қолдағы есмада.
1: Оскардан ким түгел, әйін мұхимы өзіміздікі. Бүкіннерді Қазан Холғара кино башқаласына елене. Олтын мәнбер Холғара кино фестивалі финалында 54 фильм күш сынаша. Фильмларына Холғара дәрежедегі тонылған режиссерлардан тұрған жюри бейелі. Жюри рейсі Иран режиссері Мәжит Мәджиди. Фестиваль қонақларын Россия мүсілманлары диния нәзіреті рейсі фестивальның президенті Рауиль Ғайнеттин сәлемледі. Аның сөзлерінше кинофестивальның офықлары кеңейе, обройы да арта.
2: 22 yıl iken vakitte hazır bu festival şu kadar kinceyildi. Bu festivalde Amerika'dan da, Avrupa illerinden, Afrika illerinden, Asya illerinden, Irak günçıkışlardan giden filmler katlaşan. Bu kursete bizim Kazan Halkara Kino Festivalimizin altın minberinin abruyu dünyada taralganlığı.
1: Бұл фестивальде яңа номинацияларда иң яхшы тавыш режиссурасы үшін, һәм фильмнең иң яхшы музыкаль бизәлеше үшін бүләкләр тапшырыла. Әмилли конкурс кысаларында беренче тапкыр иң яхшы милли сериал билгеләнеп үтәчәк. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Нутфуллин сүзләренчә, милли бәйгедә катнашучылар саны елдан-ел арта.
3: Фестиваль һәр ел үсәбара. Иң беренчедән быел безнең Казан ислам дине илләренең мәркәзе дип сайланды. Һәм әлбәттә, бу чаралар аларында да шул зур күләмле фестиваль үткәрү ул безнең өчен бик мөһим.
1: Быел конкурс программасына кергән фильмнар Ершов урамындагы кинотеатрда бушлай күрсәтелә. Әмма аның өчен алдан теркәлү кирәк. Искәртүп үтәбез, 6001 фестивале 8 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качышлый папу тибрин шабойныйга да кирип чык дигән. Абуйларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Күн хөрмәтле радио тыңлаучылары, без ихлас күңелдән бүген һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләрне тәбриклибез һәм туган көннәрен бәйрәм итүчеләргә ихлас теләкләрне инде без җиткердек. Бүген нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Шул уңайдан килгән бер хәбәребез бар. Әйгеле, ассаламу алейкум, хәерле көннәр белән. Бүген нефть газ хезмәткәрләренең бәйрәме. Бораны Түбән Нарат баш авылында гомер итүче озак еллар шушы тармакта эшләп чыккан сабакташым Наил Халиулла улы Сәйфуллина һәм яғын күршебез бергә уйнап үскән булачак дустым Әнсәр Гаясетдин улы Фәхретдиновны Болгар радиосы аша бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Сезгә исәнлек, иминлек, җан тынычлыгы һәм иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Балаларыгызның яраткан оныкларыгызның уңышларына сөенеп бергә-бергә бәхетле гомер кичерсәгез иде. Әмин, ихтирам белән Дамир абыйыгыз бу аякларына язып җибәргән зур рәхмәт, ихлас котлыйбыз бездә.
1: Болгар радиосында музыкаль премьера. Людмила Оланлы, дусларыма, Рәмзия Габделхакова сүзләре Людмила Оланлы кие.

Республикабыздың һәр ауылында яшәгән әлеге минутларда Болгар радиосын кем белә, бәлки бакчасында тыңлый торгандыр, кухняда да, яисә машинасында тыңлаган. Умәне шәһәр буйлап Болгар радиосын тыңлап, җилдертеп йөргәннәрнең һәр башкасына да мин Айгөл Хәйруллинадан бик күп сәлам. Һәм әлеге минутларда килгән хәбәрләр бар, хәерле көн. Исәнмесез, Болгар радиосы дип яза Фәридә исемле тыңлаучыбыз. Иң беренче сәламымны сезгә Түбән Камадан юллыйм. Рәхмәт Түбән Камага да сәлам. Әгерҗе районы Исәнбай авылында ике туган энем Сизов Илназ нефть эшкәртү тармагында тырышып хезмәт куя. Эшен бик яратып башкараны өчен күңелдән һөнәри бәйрәме белән котлыйм. Исән-сау гына әти-әнисенең терәге булып бәхетле тормышта яшәвен теләп апасы Фәридә Түбән Камадан язып җибәргән. Рәхмәт бик зур. Әлүте исемле тыңлаучыбыз, сезгә дә зур рәхмәт. Һәм исәнлек, саулык безнең белән булганыгыз өчен шулай ук рәхмәт. Һәм китек алга таба, кайда гына булсагыз да, Татарстанда мысыз, күрше төбәкләрдә, юрак чит илдә, бәлки безне тыңлыйсыздыр. Күп сәлам сезгә!

әйтергә теләген ахыры, қуарап, оңлап қына бітір алмадым видео қызына. Әм шираттағысы, исән мүсіз болға радиосы, қазіргі уақытта қоздамдан қойтып келуші Хайдар білән Мейләушәге көп сәләм юллы дейләрі. Исән имен болығыз, юлларда фәрштелер қонытларын жейіп тұрсындар. Хәйірі еңгірлі күндәр, ой гіл деп яза мені Роза есімлі тыңлаушыбыз, ихлас көңілімнен бар күшіні де нефт һәм газ ұшқарту сәнәғаты күні білән құтлайсы килә. Рәхмәт, мақтаулы ауыр хызмәт бәйрәмнәре белән мин дә улым Рөстәм Роберт улын, энем Алмаз Рифкат улын, аларның хезмәттәшләрен һәм лаеклы ялда булган хезмәттәшләрен, җитәкчеләрен бәйрәмнәре белән котлыйм, исәнлек, саулык, гаилә иминлеге һәм исән-сау эшләүләрен телим, уңышлар телим дип яза. Әмин, шулай булсын. Чираттагысы, хәерле көннәр, без сезнең яраткан Болгар радиосы. Без юлда тыңлыйбыз. Хәерле көннәр сезгә, Венера ханым, шулай ди. Хәерле юл телибез, әлеге минутларда юлдагыларга имин сәфәрләр теләп калабыз. Тизлек режимын саклагыз, күңелле итеп, матур итеп әйдәгез аралашып барыйк әле. Һәм менә мин күңелле булсын өчен һәм инде аралашуыбыз тагында ямьле һәм тәмле булсын өчен алма чәй ясап куйдым. Алмалар бик күп быел, быел алма бик күп, дуслар. Еш кына менә миләш күп булган елны, кыш солкын киләделәр, алма күп быел булган елны нинди кыш килә икән, шул турыда сорыйм инде. Бәлки беләсездер, язып җибәрегез әле. Алма бик күп һәм шуңа күрә алманы турап та, пешереп тә, ыслап та, каклап та ашыйбыз һәм әлбәттә инде чәйгә дә салырга онытмыйбыз. Чәйләп утыручылар булса, чәйләрегез тәмле булсын дибез.

0: Миляшку булганда кыш салкын килә диләр. Менә булай дип яза бит әле Роза исемле тыңлаучыбыз. Алмаку булганда кыш салкын булай гел. Миляшләрдә күп быел. Агачлар сыгылып утыралар. Хәерле иминлеге белән килсен. Еллар, илләр тыныч булсын. Таза сау булык. Барчабызда дип язып җибәргән. Әлеге минутларда Роза ханым бәйрәм сәламнәре җибәрәм. Сарман районы саклау башта. Хәзерге вакытта Болту торучы Марсель абый, Мырзаханов белән Светлана апа, Мырзахановларга Казан шәһәрендә яшәүче Алмаз сугышчы Марш Шакир улы Гасинга көннәрегез матур, имин үссен, сәламәт булыгыз. Дусларым дип яза ул. Менә бит дусларны да онытмаган. Алма күп чынлап та. Мәсәлән, тагын бер тыңлаучыбыз яза, менә нәрсә эшләргә була алмадан дигәндә, пирог пешерә. Тыңлаучыбыз, хәерле көннәр Айгөл. Алмалар шәйләр, алмалы шәйләрегез тәмле булсын. Рәхмәт. Мин сезне тыңлый-тыңлый алма пирогы пешерәм. Ялга кайткан студент кызымны, гаиләмне сыйлыйм дигән. Тәмле булсын шәйләрегез. Мин дә алма шәен алма пирогы белән шәйләп утырам. Дөрес микән инде ул? Теге ипине ипи белән ашаган кебегрәк булып чыга инде. И шулай да тәмле бит.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237-92-02.
0: 19 градус дип күрсәтте әлеге минутларда Казаныбызда, алмашынучан болытлы. Иртәгә язучан болытлы булачак, шулай яңгырлы булыр дип фаразлый синоптиклар. Төнлә хәмердән туман, температура төнлә 9-14, көндез 16-21 градуска кадәр җылы булачак.

0: Қытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
1: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
0: Шулаймы ни? Хәзер сапчасы алып кайталар икән.
1: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
2: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тынит автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
3: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
4: Давлян. Бердән-бер капатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь, Казан, Пирамида. Концертның махсус кунагы Ил

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Татарстанда киек кошларга көзге ау сезоны башланды. Болгар радиосы фестка санаулы көннәр калды. Ә хәзер тулырак. Татарстанда киек кошларга көзге ау сезоны башланды. Ау чорында иминлек чараларын кадгы үтәргә кирәк дип хәбәр итте Татарстан биоресурслар буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Радик Мутахаров. Көзге ауны ел сайын меңләгән сунарчы көтә. Ау 5 декабргә, ә урман кошларына 5 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк дип билгеләп үтте Радик Мутахаров. Татарстанда торак төзелеше буенча еллык программа 90%-ка үтелгән 2 миллион 843 мең квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Коммерция төзелеше линиясе буенча планлаштырылган күләмнең 90% тапшырылган. Бу гомуми мәйданы якынча 934 мең квадрат метр булган 105 күп фатирлы йорт. Үз чиратында социаль ипотека программасы буенча еллык план 71%-ка үтелгән, гомуми мәйданы 106 мең квадрат метр дан күбрәк булган 37 йорт төзелгән. Шәхси торак төзелеше кысаларында 1 миллион 802 мең квадрат метр торак тапшырылган. Бу планның 90% дип искәртте Марат Айзатуллин. Болгар радиосы фестка санаулы көннәр калды. 12 сентябрьдә татар эстрадасының популяр җырчылары бер сәхнәгә Татнефть аренага җыела. Тамашачыларны яраткан җырлар, зур сәхнә, көчле эмоцияләр һәм бүләкләр көтә. Бу хакта тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
2: Болгар радиосы татар эстрадасының танылган йолдызларын бер сәхнәгә җыя. Болгар радиосы фест, гади концерт түгел, ә чын татар җыры фестивале. Бәйрәмдә Салават Фәтхетдинов, Айдар Галимов, Гүзәл Уразова, Илсия Бәдретдинова, Фирдус Темаев, Элвин Грей, Иркә һәм башка танылган җырчылар катнаша. Болгар радиосының музыкаль продюсеры Линар Кашафетдинов сүзләренчә, тамашачылар өчен махсус бүләкләр дә әзерләнә.
3: Уеннар, интерактивлар булачак. Шушы интерактивларда җиңгән кешеләрне без инде зур бүләкләр белән бүләкләр Шәк без, мәсәлән, менә ВКонтакте төркемендә безнең шушы тамашага билет алучылар рәтеннән 17-нче iPhone уйнатылды. Аның да менә җиңүчесе билгеле булды. Ул шушы iPhone-ны сәхнәгә менеп, үз куллары белән алачак. Шундый моментлар бик күп булачак инде Алла берсә.
2: Һәр җырчы тамашачыларга үзенең хит җырларын бүләк итәчәк. Алар да тамашачылар белән очрашуны зорыгып көтә. Татарстанның атказанган артисты Илнат Фәрхуллин сүзләренчә, Болгар радиосы фест концерт сезонын башлап җибәрә.
4: Татнефть арена җиңел заллардан түгел, аны бөтен кеше дә эшли алмый. Мен аны узган елында айттым, бик яхшы проект дип һәм ел саен моны кабатлап торса Болгар радиосы, ул татар халкы өчен бик яхшы бәйрәм була инде. Бу очрашуны көтәбез әлбәттә. Инде ул көнне Татнефть арена гөрләтергә без әзер.
2: 12 сентябрь Татнефть арена Болгар радиосы фестта күрешербез. Яш икләве 6+. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: 13-18 сентябрьдә Казанда бадминтон буенча Фарид Валиев истәлегенә бөтен Россия яшүсмерләр һәм юниорлар ярышлары узачак, анда 13 яшькә кадәрге спортчылар катнаша. Бу хакта Татарстан спорт министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Ярышларда катнашуга алдан гаризалар 8 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Исәнмесез, хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без яңа музыкаль сәгатьне вакларга кирештек. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина. Шулай ук эш сәгатемне дәвам иттерәм. Дуслар, бүген бик матур бәйрәмнәр. Бүген әгәр дә булган булсагыз, бәлки иштеп күреп тә беләсездер. Байкал күле көне билгеләп үтелә икән. Һәм шулай ук инде бүген астры чәчәге. Һәм шулай ук бүген җирән чәчле кешеләр үзләренең көннәре дип атап йөри алалар. Аларның көне икән бүген. Җирән чәчле кешеләрен дә тәбриклибез. Сезнең өчен дә бәйрәм. Шулай ук нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне, һөнәри бәйрәмнәре белән аларны да шулай ук тәбрик.

0: Болгар радиосында музыкаль премьера.
1: Людмила Оланлы, Дусларыма, Рәмзия Габдельхакова сүзләре Людмила Оланлы кие.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырақ мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Татарстан! Диалог авто. Алабуга һәм Бөгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
3: Оферта түгел.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтар автосалонлардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
6: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Популяр жерше Дилен Игматулина узынен мин башка дип исемленген концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
8: Казан 2026 ел.
9: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
10: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның карында яме яз җиһанга жаны нүре, әжәйнең бар үз тәме. Әжәй тәме тамлетты майында. Тамлетты кибетләрдән сорагыз.
11: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
12: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
11: Болгар радиосы фест!
12: Популяр җырчылар!
11: Дәртле җырлар!
13: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
12: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
13: бергәләп бердик!
14: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрея 116 16 90 15 67 37 2026 ел. Яшекләү 6+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Ләйлә Галиева.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Татарстанда біртүрлі культуралар билеген майданнарының 83%-ында егіннер соқтырылған, 3 миллион 210 мың тонна ашлық жүйіп алынған, 13 гектарынан орташа 35 центнер. Бұл хақта үкімет ертінде ұзған кеңешмеде ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрінің бірінші орынбасары Ленар Гарипов хабар етті. Оның сөзлерінше 12 районда майданнарының 90%-ында егіннер жүйіп алынған, 10 районда 100 мың тоннадан көбірек ашлық соқтырылған. Ең жоғары оңыш Тәтіш районында. Бірде гектарынан 50 центнерден көбірек. Шекершігіндер өсті Рублен шығырленуші 9 районның жидесі тотлы томыр алуға кірішкен күзгі культураларына шешу дәуам ете. Республикада бұ үш 296 мін гектарда башқарылған, шының 82 мін гектары күзгі рапс, 215 мін гектары күзгі біртіклі культуралар. Қазан оргсинтез заводының 106 кішісі электрон мақтау тоқтасына орнаштырылған, ең мүхімі кадрлар бізге оларыны іш орындарында соқлап қаларға керек. Ұйышма предприятелерінің кадрлар бөлігі уәкілдері қотнышында ұзған отырышта, республиканың іш мәшғүллік әм социалиқлы министр Эльмира Зарипова көп еллар бір орында лойықлы рәуіште ішлеушілер білен ғырурлануын айтты.
2: Бүгін шундай бик кирәкле проект тормышка ашырыла, ул электрон мактау тактасы. Республикабызның электрон мактау тактасында бүгінгі көндә 15 меннән артык татарстанлылар, алар 4 мен төрле оешмада эшли. Анда укытучылар, төрле белгечләр, завод эшчеләре һәм төзүчеләр, әйтик менә бүгенге оешмада Казань оргсинтезда без һәм алар арасында 106 кеше, алар коллективыннан шул мактау тактасында аларның исемләре бар. Алар мактауга лайык. Оларның хизмәтен біз күрәбез, аларға біз рәхмәтле, біз хәм зур ихтирам белән, ихтивар белән карыйбыз.
1: Абдулла Тукай исемендәге Қазан халықара аэропортының вокзал яны майданын реконструкциялау кысаларында 256 машина орнына исәпләнгән ябық җир өсте паркингы төзеләчәк. Проект документациясын эшләү тендеры дәүләт сатып алулары сайтында урнаштырылган. Тендерга документациядән күренгәнчә, реконструкциядән соң вокзал яны майданында машина урыннары саны 918-гә җитәчәк, объектны быелның 30 декабрына кадәр софка бастыру күздә тотыла. Смартфон яки планшет балалар кулына 10-12 яшьтән дә иртәрәк эләгергә тиеш түгел, бу хакта Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыров белдерде. Хәзерге гаджет, телефоннар, планшетлар һәм башкаларга бик нык бәйлелек күзәтелә, бу бигрәк тә кечкенә балалар арасында сизелә. Минемчә, смартфоннар һәм планшетлар бала кулына 10 яшьтән дә иртәрәк эләгергә тиеш түгел, ә иң яхшысы 12 яшьтән. Әгәр бу вакытка кадәр элемтә кирәк икән, төймәле телефон белән дә эш итәргә мөмкин дип билгеләп үтте министр. Аның сүзләренчә, виртуаль мөхитне киң куллану балаларның психика физик үсешен бозарга мөмкин. Ясалма фәхемгә килгәндә, министр балаларны аның белән 8-9 сыныфлардан башлап кына таныштыра башларга кирәк дигән фикердә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклы папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Сам бер дә 5 шәһәр.

0: тыңдаушыларыбыз 6 сентябр якшәмбе ял көне сағат 5:07 минут башкалап Казанда сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Мин Айгүл сезгә күп сәламнәр юллап калам һәм инде сездән дә килә сәлам хатлары. Болгар радиосы исәнмесез, бәйрәм белән, хәерле көн, ничек хәлләр, менә шундый хәбәрләр бик рәхәт кабул итүе барсында эфирдә укымасак та шулай да бик теләп кабул итәбез. Дуслар, бу сәгатьтә сезнең игътибарыгызга уенда сүз тапшыруы эфирга чыгар. Тапшыруны игътибар белән тыңлагыз һәм әлбәттә интервьюга җавап биреп бүләкле дә була аласыз.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
3: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украина 18 сезон башлаучысы 0 2020. Казан клубы 2020.
4: Илнур Галиуллин.

0: Банк ВТБ ПАО.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: Боротик уникенше. Унышенчи сентябрь дегене этажи компаниясы тарафынан Козанмолда күшімсіз милек ярминкесе көргезмесі була. Яңа тұрақлар, фатырлар, һәм йортлар үшін мақсус ташламалар. Сізіні үшінші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026 ел. Барлық мәлімет этажи.com сайтында.
3: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Койнархит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркологию зәгі жоуапылығы шекленген жамғияты.
5: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін қызмет хақын ішіп бітірді.
6: Әменеке қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләден. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Искер айвандысы бұл ойықтымал. Олдан па библиян кеңешке шу керек.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Топшыру 12 ештен үлкенеріклер үшін.
10: Ойында сөз.
11: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңлаушылар. Күз, бақшаларда мұл ұңыш, соры һәм қызыл ғапыратлар вальсы, тош қабақ керек мемі бірәрігізге? Яңа оқу йылы якшәмбе. Болгар радиосында ойында сөз тапшыруы студияда мин Рөстәм Гайзуллин һәм қунағым Әнвәр Мөхетдинов. Сәләм, Әнвәр.
12: Сәләм, Рөстәм, сәләм.
11: Нейра Шилтәр синең турында. Әнвәр Мөхетдинов, яш һәм күп кырлы татар иҗатчысы, булачак журналист, язучы, сүз остасы һәм татар сүзе халыгара нәфис сүз телевизион бәйгесе җиңүчесе, ул Татарстанның Арча районы Наваса авылында туып үскән. Яшьләрнең популяр басмасы булган Ялкын журналы авторы булып тора, биредә Арча төбәге тарихы, мәдәнияте һәм кызыклы шәхесләре турында мәкаләләр бастыра. Дөрес ме?
12: Барыса дөрес, дөрес.
11: Үзең белән таныштырыр өчен тагын ниләр өстәр идең?
12: Үзем менә әлеге вакытта укыйм филология һәм мәдәният тарафы багланышлар институтында, КФУда укыйм, 3-нче курста татар филологиясе

0: мөрәҗәгать иткәч, сезнең тормышта берәр ярдәме тиеме менә бу студент тормышында?
1: Әлбәттә тием. Мәсәлән, мин текстлар бик еш язам. Башта үзем язам да, тезисларым дип әйтәм инде. Аннан соң нейросетка язам. Менә бу текстны тулыландырып, матурлап җибәр дип язам да, аны төгәл итеп эшли. Сәтеп җибәрәм инде аннан соң.
0: Бу ялкаулыкка китереп итәрбез икән соң. Ялкаулык
1: түгел инде. Без бит яңа технологияләр белән эшләргә өйрәнәбез. Презентацияларны нейросет аша эшләп була.
0: Димәк, яшьләр хәзер студентлар үз кеше белән түгел, ә менә шушы яңа технологияләр ярдәмендә генә ишен имтиханнарын, зачетларын тапшыра дигән уй туа мин дә шәхсән.
1: Аны бит барыр, мәсәлән, презентацияны барып якларга кирәк институтта. Ансы да бар бит әле аның.
0: Уенда сүз тапшыруы без монда кулланыштан төшүп барган, онытылган сүзләр белән бәйле биремнәреме? Әгәр дә белми калсаң, борчыласы түгел, син үзеңчә фаразлап әйтә аласың. Үзеңчә тәрҗемә итеп карарга мөмкинсең, син бит филолог, нәрсә дисәң дә, фантазиягә бирелергә мөмкин.
1: Яхшы аңладым.
0: Димәк, сорауларны тапшыруы без өчен филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ренат Тахир улы Сафаров әзерләде. Беренче бирем. Солдау дигән корал бар. Бу нинди корал?
1: Солдау имес. Бу бакчада шитран корал микән бу? Мәсәлән, солдау дигәч мин күз алдыма килдем, менә солдатлар бар бит инде, сугыш коралы. Солдатларны нидер аудара торган корал. Бәлки нидер тиге бәреп төшерә торган микән инде, белмим. Аудара торган.
0: Бу сугышта көрәштә коралы түгел. Эш коралы дип тә әйтеп булмый, музыкаль корал да түгел бу. Тик менә һөҗүм белән бераз бәйләнсе үзе. Бүтән вариантларың юкмы?
1: Инде башка бер белән тәңгәлләшмим, белмим.
0: Аңлашылды. Кабул итәбез һәм дөрес җавап Ренат Сафаровтан.
2: Татар телендә ау кушымчасы белән ясалган бер төркем корал исеме бар. Мәсәлән, тишү коралы брау, чабата өрү коралы сыяу, атның тәнен чистарту өчен кыргыш кашау, шулай ук уклау, тирәү һәм башкалар. Солдау да шулар рәтендә тора. Бу сүз зур балыкларны шәншеп тота торган коралны белдерә. Солдау бер яки берничә япле булырга да мөмкин.
0: Яңа уку елы, тулай торак, студент тормышы. Рәхәт шөр, килешәсеңме?
1: Рәхәт. Менә мәктәп белән чагыштырганда студент тормышы күпкә кызыклырак дип әйтер идем.
0: Нәрсәсе белән?
1: Беренчедән, менә без үзебезнең туган йорттан идән китеп, менә хамында мөстәкыйль яшибез. Тулай торакта яшәү бер-бер белән тиге чагыштырып булмый аны.
0: Аның үзенең романтикасы бар, әйме? Студентның кишенеше үтә тулай торакта.
1: Менә мин укудан кайткач, я дуслар белән үзәккә чыгып китәбез, анда йөрибез инде. Һава торышы начарак булса, я арган булсак, минем бер дус егетем бар, Айзат. Күп егетләрнең кызлары бар бездә. Шуңа күрә кызлары белән. Айзатның да кызы юк, минем дә кызым юк. Без Айзат белән күрешеп, я ашырга пешерәбез аның белән, я чәй эчеп сөйләшеп утырабыз, рәхәтләнеп үткәрәбез.
0: Ә күз алдыңа китер, Айзат бер көнне юкка чыга. Кыз барлыкка килә. Һәм сиңа күңелсез булачак бит инде.
1: Менә аннан соң уйларга кирәк инде. Кызларга кирәп, мин дә кызлар белән танышырмын бәлки. Менә хәзер беренче курслар килде яңа. Менә алар белән мин әле танышмадым. Бәлки танышып, минем дә нәрсәдер килеп чыгар.
0: Яш кызлар өстәлдә дисең, яш Филология һәм журналистика факультетында кызлар бар күбрәк инде.
1: Кызлар күбрәк. Мәсәлән, безнең төркемдә 17 кеше, шуның 15-е кыз, 2-се егет.
0: Менә беренче курста укыганда студентлар ешрак атна сайын авылга кайта. Аннары 2-нче, 3-нче курс иткәч, сирәгәя кайтулар, ниндидер сәбәпләр табыла, эшләр табыла.
1: Шулай.
0: Еш кайтасың авылга.
1: Сез дөрес әйттегез, беренче курста атна сайын кайта идем. Ә хәзер инде 2 атнага бер була, я 3 атнага бер дә булырга мөмкин инде.
0: Һәм әти я әни шалтырата, малай югалдың әле дип.
1: Әйе, көн сайын язып торалар инде. Җавап бирмәсәң, хәерле иртәләр дип язмасаң,
0: бетте бар.
1: Уже югалдың, уже шалтырата башлыйлар.
0: Радарлардан югалдым алай диләр инде. Гадәттә яллардан килгәч, атна башында студентның тормышы мул була инде ул. Аннан инде авылдан килгән тәмтемләр бетеп, импровизацион меню башлана. Элек шулай иде. Әллә хәзер алай түгелме?
1: Нәкъ шулай. Авылдан алып килгән ашамлыклар, әнә сишәмбе, шәшәмбе кайр җитә дә, аннан соң инде яшаурма, ялкауланмасаң үзем пешерәм инде.
0: Әйдә әле менә үзеңнең иң яраткан, үзең пешерә торган тулай торак шартларында рецепт кирәк безгә.
1: Менә мин я йомырка кыздырам, я пилмән пешерәм, я макарон. Иң күбе макарон инде.
0: Менә
1: макаронны башта пешерәбез, башта кыздырабыз аны.
0: Майдамы инде?
1: Майда кыздырабыз, әйе.
0: Нинди май?
1: Кайсы арзанлы, шунысын алабыз
0: да. Кымбагыш май инде.
1: Әйе, әйе. Һәм бераз кызара башлагач инде, аңа салабыз су. Пешерәбез, өстибез тузлар, приправалар, тәмләп җибәрү өчен инде.
0: Ә моңа су сиңе бетә инде, түгәсе юк. Әйе.
1: И өстенә сосиска турыйсың инде. Табаның капкачын каплап бераз көтеп торасың. Чыплап, ипиләп, тәмләп ашыйсың аннан соң.
0: Макаронны да ипиләп, әйме?
1: Ие.
0: Бәрәңге ишетмәдем. Бездә бит инде гадәттә бәрәңге приоритет.
1: Бөтен кеше шулай әйтә аны. Менә авылдан бәрәңге алып килгәнем дә юк минем, әйме? Бәрәңгене пешергәнем дә юк минем, нишләптер.
0: Бәлки ул макаронга караганда мәшәкатьлерәктер, шуңа күрә шулай.
1: Менә бәлки шулайдыр, аның әшисе бар, турысы бар аны.
0: Яхшы. микрозелень сүзен үзебізше тілген ешік тәржіме итер едің?
1: Микрозелень. Анда укропта грайынды.

0: Суаның аты қияғы кірайында.
1: Әйе. Сен өстірген жоқ микрозелен?
0: Жоқ, ондай бір білмеймін.
1: Тәмілі ол, қызылай бір.
0: Микроблаш зұр өте өсімейінде аның емек, кішкен айына өсәйінде. Әйе, но біз не ондай бір бақшада өсәйінде олды, үйде өстіріп отырған жоқ ондай бірлер.
1: Аны кішкен өстіріп олар. Тулай тұрақта тәрестірінде өстіріп қора, әлі интернеттен қора да.
0: Яқшы.
1: Сулайда микрозелен татаршайыншы бұла?
0: Ешіл сөзі білән бейлеп жіберісім келе мен маған.
1: Әйе.
0: Бошқа біре біле келмей, кішкене дегеш. Міне, ең қорыққаны шул еді менің. Айтам, Рүстам бе хаб, ең ғойды сұрау беріп, шоңа жауап бере алмасам, айтам, бүтін оқытушылар, бүтін достар күлешекләр менен. Овощи, ешілші. Яра, микро ешілші болсын.
1: Қабыл айтам, әм тыңлайбыз дұрыс жауапны, Ринат абайың айтаны.
2: Соңғы 5-10 йыл ішіндә ешілші, қузақлы һәм қияқлы культураларының махсус үстерілгән ашарға яраклы еш үсінтеләре қиммәтле рестораннар қысаларыннан шықты һәм киң җәмәгатьчелек арасында популярлык казанды бугай. Мондый үсінтеләрне атау өчен рус телендә инглизчәдән калькалаштырылган микрозелен сүзе кулланылса, телебездә аны атау өчен яңа сүзләр сүзлеге микроешеллек сүзен тәкъдим итә.
0: Почти дрес?
1: Микроешеллек, мына бит.
0: Бу сүзне ишеткәнем юк иде.
1: Ашап та карасаң, сен истә калдырачаксың.
0: Әй, макаронга истеп.
1: Әй. Әнвәр, ни өчен журналистика һәм үзеңне бу һөнәрнең кайсы юнәлешендә күрәсең?
0: Журналистиканың тармаклары күп, кичкенәдән инде сәхнәдә чыгыш ясам белән миңа ошы инде. Шигырьләр сөйләү, бәйрәмнәр алып бару.
1: Нигә алайса театр училищесы түгел?
0: Театр училищесына мин керәсе идем 9-дан соң.
1: Ага.
0: Театрга укырга керсәң, укып бетергәч эшең булмый диделәр, акчаң булмый дип әйттеләр. Журналистикада как будто акча күп инде. Ярый, менә шул сөйләм белән бәйле шундый өлкә кирә инде. Мәйтәм, иң якыны журналистика. Безнең ашыра бит таван телерадио студия Нур бар иде безнең. Анда да йөргән идем мин. Киләчәктә, белмим, дөрес әйткәндә, мин үземне күбрәк сәхнәдә күрәм. Радиода шап карар идем мин. Бәлки шул өлкә белән читтә параллель алып барып булыр. Менә ансын белмим.
1: Димәк, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әгәр дә киләчәктә безнең дулкыннарда, Болгар радиосында Әнвәр Мөхетдинов дигән исемен ишетәсез икән, уенда сүз тапшыруында искә төшерерсез, яме? Шушы егет иде бит ул дип. Хыял дәрәҗәсендә булган интервью. Мәсәлән, радиода эшлисең, һәм кемнән интервью алыр идең?
0: Җәп турында күз алмас сразу менә минем Миниханов килде, Рөстәм Миниханов. Аннан мин интервью алыр идем, җитди интервью түгел. Ә менә яшьләр шан.
1: Галстукларсыз.
0: Әйе, менә шулай дип сөйләшеп утырып, балачагы турында ничек үткән, ничек менә рәис дәрәҗәсенә кадәр күтәрелгән.
1: Нинди сорау бирер идең Рөстәм Нургалиевичкә? Синең интервьюның төп кадагы, төп соравы ни булыр иде?
0: Миңа әйткәннәр иде, менә ул аграрныйда укыган кешеләр киләчәктән шундый прошай мәш успешный булар дип. Менә ничек аграрный бит инде ул күбрәк тә колхозда шо белән бәйле бит инде. Техника белән. Менә ничек аграрныйда укып рәис булып киттегез. Бу сорау бәлки минем интервьюның төп сорау булыр идедер. Менә ни өчен дигәндә безнең Орчада да теге кайбер кешеләр аграрныйда укыганнар да, гаять шундый успешный кешеләр инде. Бәлки миңа да аграрныйда керергә кирәк булган икән.
1: Ярар. Хөнәрдән кала синең тормышыңда бик зур вазифа, хәтта миссия дияр идем мин, син өч кат абый кеше. Энең һәм сиңелләреңнең тәрбиясендә өлешең бармы синең? Милли тәрбиядә, тел мәсьәләсендә диюм.
0: Безнең энекәш белән яш айырмасы 2 ел, шуңа күрә тәрбиясендә минем катышым бар дип әйтә алмыйм. Без бергә уйнап үстек.
1: Бергә уйнап сугышып.
0: Әйе, бергә сугышып, менә иң мөһиме сугышып үстек. Ә менә инде сиңелкәшләрем белән, менә минем сиңлем кәшемә быел берсенә 6 яш тула, сентябрьдә Алла бирсә. Ә икенчесе менә быел гына туды, 4 ай була, Алла бирсә.
1: Эй, субханалла. Исемнәре ничек?
0: Әнисә, Әсмирә.
1: Аха,
0: энемнең исеме Әнгам. Нәрсә сизәм, сиңелкәшем менә Әнисәнең тәрбиясендә безнең энкәш белән катыш бар дип уйлыйм мин. Милли тәрбиягә килгәндә инде гаиләдә без татарча гына яшәбез, русча бер сүз дә әйтмибез.
1: Афәрин.
0: Әмма ул үзе видеолар карап, садикта инде балалар белән сөйләшеп, бераз кланыбрак тамышында русча сүзләр кертеп җибәрә ул.
1: Инде кечкенә сиңелегезнекендә дә һичшиксез булыр.
0: Алла бирсә.
1: Әнвәр, милли тәрбия турында юкка сорамадым, чөнки ул синдә ташып тора, ярылып ята шикелле менә. Сукландыргыч сыйфатлар. Әйт әле, менә әтиеңнең сиңа сиңдергән төп тормыш кагыйдәсе.
0: Дөрес әйткәндә, минем әти бик җаваплы кеше. Все по полочкам инде аның, бөтен әйбердә. Эш өлкәсенә керсәк тә, мәсәлән, гаражда теге инструментлар тора торган җиргә керсәк тә, дөрес урынына куймасаң, әти шунда ук сизеп күреп ала. Ничә белә бу монда тормый дип әйтә. Әти шулай ук бакчанда карап тора ул. Менә шуңа күрә әтидән килгән төп тормыш кагыйдәсе бөтен әйбер дөрес булырга тиеш, үз урында булырга тиеш һәм бар әйбердә төгәл булырга тиеш.
1: Җаваплылык.
0: Җаваплылык, бәлки шулдыр.
1: Димәк инде киләчәктә Аллах берса, укып бетереп хөнәр үзләштергәч, сөйгән ярыңны тапкач, гаилә кыргач, балалар булгач, синең дә тәрбияң шундый булачак инде, димәк.
0: Алла берса шулай булыр дип өметләнеп калабыз
1: инде. Амин, шулай булсын. Тагын бер бирем. Фәрит Яхинның бер шигырендә үлем шәңгәлен күргәндә ачыла диләр күзен дигән юллар бар.

0: Мында ва шенгел не деген сөз?
1: Кишләр битендә, мәсәлән, бирәтта авраң шарт дигән үзенең үләшәгән битендә кабирәләр сизәләр битендә. Бәлки шул сиземләү белән бәйледер, бәлки. Но шенгелнең түгел синонимы бу очракта нәрсә була икән соң инде? Күләгәсен, бәлки шенгел билгеләредер. Үлем билгеләрен күргәндә ачыла диләр күзең, билге.
0: Мин бүтән җавапны да кабул итәм әлбәттә. Ринат Сафаровча.
2: Шенгел сүзе әле Каюм Насыриның ләһҗәй татари сүзлегендә үк теркәлгән булган. Сирәк-мирәк кенә ул хәзерге әдипләрдә дә очрап тора. Ни өченме? Чөнки аның экспрессиясе көчле. Шенгел ул уч белән бергә биш бармакны белдерә. Түбендә фарсы телендәге ыргак дигән мәгънә ятканга, шенгел сүзен күбрәк озын тырнаклы ерткыч кошлар аягы, әҗәл образы янәшәсендә кулланалар.
1: Шенгел бик әдәби мәгънәсендә икән ул. Метафорлар кебек
0: әйтәм. Шенгел.
1: Туры мәгънәдә әйткән идем.
0: Әнвар, менә 3 сүз тәкъдим ителде бүген әйме? Солдау, микрозелен һәм
1: шенгел.
0: Кайсысы аеруча күңелеңә хуш килде һәм кайсысын кулланышка кертеп җибәрер идең үзеңнең сөйләмеңдә?
1: Менә күңелемә якын килгән сүз солдау булды минем. Минем варианты ничтер туры киләш килә солдатларны аудару.
0: Әйе.
1: Аның үзеңдә курал мәгънәсендә дә бар икән, белмим. Истә калды шул сүз солдау. Ә кайсы сүз Сүзіне кіртіп жіберу, мұнда микрозелен сөзі қазір. Біз кіртмесек та кіріп кетешек енді ол.
0: Әйе.
1: Шенгеліні көп күші біле деп айта алмаймын.
0: Ярый. Әнуар, біздің топшыруымыздың шындай өзіншелігі бар. Топшыру азағында, саубылашыр алдынан, біздің хүрметлі радио тыңлаушылар да қатнаша ала біздің ойында. Қатнаштырасың сен қонақ боларақ. Шулай ук тіл һәм сөз белән бәйле берәр сұрау сенден. Һәм инде шул сұрауға дөрес жауап беріп, жеңуші статусына ия болған кішіге бөлек тәсілінен. Әйдә башта бөлегін әйтіп қызықтырып қойық әлі.
1: Бүләге. Менә мин башта уку елы башлангач студент тормышы белән бәйле бер бүләк аласы идем. Аннан соң уйладым да бәйрәм белән бәйле бер бүләк алдым. Ул да булса хлопушка.
0: Әһә.
1: Бәйрәм. Бу хлопушканы теләсәң ди бәйрәмдә кулланып була. Туган көндә дә, яңа елга кадәр төсә яңа елда да миннән Әнвәр Мөхәддиновтан шундый хлопушка сезгә бүләккә.
0: Яхшы.
1: Шул. Бүләк шул.
0: Сорау.
1: Сөйләштек ашамлыклар турында, туайтырақта пішіру бойынша да сөйләштек. Менің қолданғаным жоқ, әмі көптер қолдана олай бірінім. Ашырға пішіргенде, ол да болса корица. Міне, корицаның татарчасы ничек икән?
0: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, рәхим итегез, безнең Максқа языгыз җавапларыгызны. Корица татарча ничек була? 8-917-85-55-91-5. Әнвәр, рәхмәт килгәнең өчен. Котлыйм сине бөтен радио тыңлаучылары исеменнән яңа уку елы башы белән.
1: Рәхмәт.
0: Әйбәтенә укып, тәмамлап, һөнәр үзләштерергә насыйп булсын. Кешене үзенә карап мактарга ярамый диләр. Бераз гына ярыйдыр инде менә шундый сирәк кенә очрашуларда. Милләтебезнең матур үрнәге син. Яшьләр арасыннан инде алга таба да шулай булсын. Энең сеңелләрең белән матур шулай өчен татар баласы, татар егет-кызлары, татар уллары, татар гаиләсе үрнәге булырга насыйп булсын алга таба да. Һәм инде әлбәттә әтең белән еңә бу тәрбия өчен бик зур рәхмәт һәм бездән сәлам әйтерсең күп иттереп.
1: Сезгә бик зур рәхмәт, шулай тапшыруга чакырганыгыз өчен. Зур вазифасы бар дип әйтерем бу тапшыруның. Киләчәктә дә шулай итеп аралашып торырбыз.
0: Әлкем белә, бәлки хезмәттәш тә булып куярбыз.
1: Алла берсә, бәлки булыр.
0: Исән сау.
1: Бик зур рәхмәт.
3: Уенда сүз.
4: Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрданшаны Зиля Анас қызы.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
3: Дәртфест яңа форматта. Ислам мәдәнияты, музыка һәм сәнгать бер мәйданда. 6 сентябрьдә Казан кирмәне Гавами урыннар ишек алдында. Сәхнәдә Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Солтан Сафин, Динар Шаймәрданов, Рухи Мөң дуэты, Мәскәү Андалус ансамбле һәм дөр спектакле. Шулай ук балалар мәйданчыгы, остаханәләр, дискуссияләр һәм дизайн-маркет. Фестиваль көндүзге бердә ачыла. 6 сентябрь Казан кирмәне.
4: 2026 ел, еш икләве юк.
5: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әйтик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан Транс Программа Бранчир. ОКРН 118-784-7189-586.
7: 2020 ел.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Гөлназ Закирова. Татлы алмам. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
1: Шаха шоу шуынан күндәлік тұрмыш машақатларынан ордығыз ма? Бәкір шифаханасындан ибары 2-3 күн ел сізге яңадан күш қуат істей, сихат бірі. Шифалы минераль сулар, профессионал процедуралар, заман часпа комплекста сізні шиксіз ел кіті. Толырақ мағлумат 8-800-269-23 телефон аша.
2: Диалог авто. Үстемә файдаға ау сезонын аша. Бары тик бу айдағына біздің автосалонларда тынат автомобильләренең барлық модельләрене 24%-ка кадәр ұтышлы бәяләр. Диалог автода. Ұтышлы бәяләргә ау башлана.
3: Тулырақ мәгълүмәт һәм автосалонларның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
4: Камал театрының көнчыгыш залында Токташ, югалган матурлык байопик спектакленең премьерасы. 19 һәм 20 сентябрь. Автор Йылдыз Миңнуллина, режиссер Лилия Әхмәтҗанов Нурель. Татар шагыйренең язмышы һәм аның көрәше. Билетлар сатуда 16+. 2026 ел.
5: Татарстан Республикасының атказанган

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Unix.
1: Иртәнге шәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК

0: 12+.
1: Әдәби укулар.
2: Сания Әхмәтҗанова. Йөрәгеңне куй син йөрәгемә. Йөрәгеңне куй син йөрәгемә. Онут сагыш дигән сүзнең барын. Кушылсыннар уйлар, тәннәр, җаннар. Оныттырыйм әле дөньяларын. Йөрәгеңне куй син йөрәгемә. Сусаганбыз назга, син дә, мин дә. Башкаларга җанда урын нигә? Бәхетле дә бүген икәү, тиң дә. Йөрәгеңне куй син йөрәгемә. Озак тормас бәхет, үтәр, китәр. Сыңы кат күк татыйк сөю тәмен. Үкенергә алган гомер җитәр.

0: Сандерде.
1: Қозанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының яңалықтар шығарылышы студияда Гүлнәс Рәшитова. Бүгін нефть һәм газ санағаты хезмәткәрләре көне, Татарстанда күзге ауыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлаячак. Ә хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов күчмә халык уеннарының югары дәрәҗәсен саклап калырга вәгъдә итте. Бу хакта ул бүген Кыргызстан Республикасы премьер-министры белән очрашу вакытында белдерде. Яклар сәнәгать, авыл хуҗалыгы, мәдәният, спорт юнәлешләре буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Искәртеп узабыз, 2028 елда Казан бөтен дөнья күчмә халыклар уеннарын кабул итәргә әзер. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин Бишкекте Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммиты утырышында белдерде. Әлеге чараның төп максаты дөньяның күчмә халыкларының этник мәдәниятен һәм этноспортын саклау. Бүген нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне, шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең котлау сүзләрен җиткерде. Бу ел Татарстан өчен аеруча әһәмиятле. Без Дивон нефть ачылуының 80 еллыгын билгеләп үтәбез. Бу вакыйга республика язмышын мәңгегә үзгәртте һәм сәнәгатьнең тиз үсүенә, яңа шәһәрләр төзүгә, куәтле нефть химиясын торгызуга һәм илнең иң көчле инженерлык мәктәпләренең берсен ачуга көчле тәргеш булды. 8-10 ел ишендә нефтьчеларның һәм газчыларның берничә буыны хезмәте республиканың икътисади үсеше нигезенә һәм Россиянең энергетика иминлегенә зур өлеш кертте. Сезнең хезмәтегез киләчәктә дә Татарстанның һәм бөек ватаныбызның чәчәк атуына хезмәт итсен, диләр Рөстәм Миңниханов котлавында. 12 сентябрьда Татарстанда күзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлаячак. Сәүдә 27 декабрьгә кадәр дәвам итә, дип хәбәр иттеләр хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә. Казанда ярминкәләр 14 мәйданчыкта эшләячәк, Түбән Камада 3, Яшел Үзәндә 2, тагын 1 мәйданчык Чаллыда оештырыла. Казанда Алтын Мөнбәр халыкара кинофестивале уза, бирегә 67 илдән 1000-нән күбрәк ариза килгән. Кинофестивале 8 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Конкурс программасыннан тыш дөнья күләм премьералар, Мисыр һәм Гарәп киносы көннәре дә көтелә. Тулырак алдагы язмада.
3: Оскардан ким түгел, ә иң мөһиме үзебезнеке. Бу көннәрдә Казан халыкара кино башкаласына әйләнә. Алтын Мөнбәр халыкара кинофестивале финалында 54 фильм көч сынаша. Фильмнарны халыкара дәрәҗәдәге танылган режиссерлардан торган жюри бәяли. Жюри рәисе Иран режиссеры Мәҗит Мәҗиди. Фестиваль кунакларын Россия мөселманнары диния нәзарәте рәисе, фестивальнең президенты Равил Гайнетдин сәламләде. Аның сүзләренчә, кинофестивальнең офыклары киңәя, абруе да арта.
4: 22 ел үткән вакытта хәзер бу фестиваль шулкадәр киң җәелде. Бу фестивальда Америкадан да, Европа илләреннән, Африка илләреннән, Азия илләреннән, ерак көнчыгышлардан килгән фильмнар катнаша. Бу күрсәтә безнең Казан халыкара кинофестивалебезнең Алтын Мөнбәрнең абруе дөньяда таралганлыгы.
3: Бу ел фестивальдә яңа номинацияләрдә иң яхшы тавыш режиссурасы өчен һәм фильмның иң яхшы музыкаль бизәлеше өчен бүләкләр тапшырыла. Ә милли конкурс кысаларында беренче тапкыр иң яхшы милли сериал билгеләнеп үтәчәк. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Нутфуллин сүзләренчә, милли бәйгедә катнашучылар саны елдан-ел арта.
5: Фестиваль һәр ел үсә бара. Иң беренчедән бу ел безнең Казан ислам дине илләренең мәркәзе дип сайланды. Һәм әлбәттә, бу чаралар аларында да шул зур күләмле фестиваль үткәрү ул безнең өчен бик мөһим.
3: Бу ел конкурс программасына кергән фильмнар Ерушов урамындагы кинотеатрда бушлай күрсәтелә. Әмма аның өчен алдан теркәлү кирәк. Искәртеп үтәбез, Алтын Мөнбәр фестивале 8 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
2: Төп бүләкләр курсы

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Бары тик 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+ 2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
3: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
4: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь Татнефть аренада.
4: Болгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
4: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп тартик.
7: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
8: Болгар радиосы фестның генераль игънашысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Рәсми игънашы клиника глазных болезней күзләр клиникасы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Болгар радиосы фестның игънашысы Татмак һәр вакыт янәшәдә. УК партнер жоплыгы шикленген жамгаяты.
9: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
10: Маршрут построен.
9: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
11: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
12: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
8: Болгар радиосы фестның рәсми игънашысы Knauf төзелеш бизнес материалларын җитештерүче компания.
13: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
8: Кайнар хит проектының игънашысы Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
14: Нәрсә бер дә кәефең юк?
15: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
16: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
17: Искәре ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жай тема. Синең табында.
1: 15 градус хәзер башкалабыз Казанда. Магнитка хәзер 1 балдымлык 100% күрсәтә. Күпчелек районнарда яңгыр. Иртәгә 16 градустан 21 градуска кадәр җылы күрсәтә. Әгерҗер шул түбән камада. Опаста буда тәтештә 26 градус кайбышта 17-21 базар Алматы кысы баннерлата шулай ук 20 градуска кадәр җылы дип фаразлый синоптиклар.
2: Болгар радиосында реклама. Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
3: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
4: Шулай мени? Хәзер сообщайся алып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
6: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стомс стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стомс стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек тау, Полевая урамы 40 ГЕРТА.
7: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в Диалог Авто. Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилям с пробегом в Диалог Авто.
8: Подробности на dialogauto.ru.
9: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2000.

0: 20-10. 8-917-253-20-10.
1: Йона Татарчара Олта. Гала-концерт. Ирка Зайнат Вархаддинова. Медфет Нигматуллин. Рустам Асаев. Рояз Фасипов. Гульсевин Абдуллина. Озан Абитов. Гульна Сафарова. Искандер Хайруллин. М. Башкалар. Максус Кулак. Рустам Набиев. Конкурс хитлары. Хэм Хёна Зинушлер. 16 сентябрь. Пирамида.
2: Яшикляуэ Олта Плюс.
3: Буляр жүрші Дилен Нигматуллина узынын мин башка деп исемленген концертына жоқра. Бу ғадигіна концерт түгел, ә аның ижат юлы турында музыкаль хикая. Мында сіз яраткан хитларығызны һәм беренче тапқыр яңғырыячак өр-яңа жырларны ишетерсіз. Күңілле сюрпризлар да болачак. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
2: Казан 2026 ел. Бердәм Алтын Кул командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияларын урнаштыручыларны эшкә чакыра. Тулы эш вакыты һәм иркен график тәкъдим итәбез. Тәҗрибәсез кандидатлар да кабул ителә. Белем бирү каралган. Җаваплылык, башкаручанлык һәм зарарлы гадәтләрнең булмавы мөһим. Хезмәткәрләрне Апас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-93-93-96-90-91.
4: Камал театрының көнчыгыш залында «Токташ», «Югалган матурлык» байопик спектакленең премьерасы. 19 һәм 20 сентябрь. Автор Йолдыз Миңнуллина, режиссер Лилия Әхмәтҗанова Нурель. Татар шагыйренең язмышы һәм аның көрәше. Билетлар сатуда 16+.
5: 2026 ел. Татарстан Республикасының

Хәйрле кичләр, дуслар. Менә минем кебек бакча чәчәкләрен яратучылар бар икән. Әйлә, хәйрле кичләр. Миңа сыни чәчәкләре бик ошый. Олдан, авылда алып килдем бүген Гөлназ Нуманова яшел үзәннән язган һәм фотосында җибәргән Гөлназ. Миңа да бик ошый сыни чәчәкләре. Һәм әле менә әйтим әле, сез инде монда якын, әйе, яшел үзәннән кайсы авылдан алып килдегез? Ә мин гомән әле

0: Узмину тосар, я сту намазу клали гвинтларда, хайрли кишлер. Здава митик, альбата салам нарвулса. А бізнайда Макс Хаязығыз, барысында оқырмын, бізді жерл салам тапшыру.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
3: Китанна.
2: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұры үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышылы.
3: Қиматтыру.
2: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
4: Дәуәне ишеттің ме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биік тау, Полевая урамы 40 Гыйырда.
5: Давлян. Бірден-бір қопысланмас тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
6: Кешеклеу 6 плюс 2026 ел.
7: Айдар Галимов, Данир Сабир, Ильсия Бәдрединова, Ильмира Нағимова, Элвин Грей, хижина музыканта. Һәм мин Лейла Дәүләтова бер кышак иҗатташ дусларым белән сезнекте. 13 сентябрь пирамида 6 плюс.
6: 2026 ел.
8: Бары тик 12-нче, 13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18 плюс 2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
9: Татарстан. Диалог авто. Алабуга һәм Бүгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
10: Оферта түгел.
11: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
12: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат Акбарс.ру сайтында.
13: Татарстан Республикасының атказанган

0: Болгар радиосында хауа торышы.
1: Бүгін республика бойынша аязучан болатлы күн болды, достар. Яңгыр яуды, әлбәттә қойып деп әйтергә була. Хәзер инде 15 градус башкалабыз. Казанда магнитқара 1 балл. Иртәгә 20 градусқа кадәр җылы булырга мөмкин. Арча Кукмара байлар сабасында опаста буда да төште. Хәтта 21-ні күрсәтә. Мөслим Сарманақтаны жел Әлмәт азына кайда 16-18 градус җылы дип фаразлый синоптиклар.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк, укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
4: Дәртфест яңа форматта. Ислам мәдәнияты, музыка һәм сәнгать бер мәйданда. 6 сентябрьдә Казан кирмәне Гавами урыннар ишек алдында. Сәхнәдә Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Солтан Сафин, Динар Шәймәрданов, Рухимын дуэты, Мәскәү Андалус ансамбле һәм дөр спектакле. Шулай ук балалар мәйданчыгы, остаханәләр, дискуссияләр һәм дизайн-маркет. Фестиваль көндүзге бердә ачыла. 6 сентябрь Казан кирмәне.
5: 2026 ел, еш икләве юк.
6: Уважаемые родители, помните, ребенок в машине – объект

Хайырлы кешләр, дуслар. Менә бит Камария апаның хабары әле килеп җитте. Инде без чәчәкләр турында сөйләшкәндә үк язган булган укыйм әле барыбер. Сәлам, Найла, хайырлы кешләр. Сине тыңлап кушка салат ясарга әзерләнәм, буруч турим дигән. Мин дә чәчәкләрне бик яратам. Бакчамда кай якка карасаң да чәчәкләр. Алар арасында гладиолуслар да бар. Иң күбе розалар, 20-дән артык дигән. Бакчамда 1-40 төрле чәчәк бар. Субханалла, бу дөньяны, бөтен матурлыкны күрә белү, дөньяны ярату дигән сүз бит инде. Шулай бит Камария апа фәрин генә диясе килә. Менә шундый ярак хәбәрләр, әлбәттә тормышны яратып яшәсәң, кешеләрне гел матурлыгын күрсәң, менә шулай чәчәкләр дә гөрләп шоулап үсәдер инде. Рәхмәт безнең белән бергә булганыгыз өчен, дуслар. 21 сәгать 36 минут дәвам итик. Хәерле кичләр.

дослар изгетлекләр сезгә әйтәләр бит әле яхшы сүз җан азыгы яман сүз кеше үтерә дип шуның шикелле менә ул мәкаләләр күптән таныш әмен еш кына сөйләшкәндә без бу турда уйламыйбыз уйламый әйткән кыек сүз белән кемдер рәнҗетергә дә мөмкин без шуңа да инде гел матур сүзләрне генә әйтергә кирәк яхшы сүзләрне генә хәтта беләсезме органик тереклек сөйләме дигән әйберне ишеткәнегез булган микән юк микән ләкин немец психотерапевты пиздешкиян дигән кеше тән ауруларын китереп чыгара торган сүзләр булуын ачкан һәм шуларны зарарсызландыру ысулларын эзли башлаган вакытта руду белән галим җимергеч сәләткә ия булган бу сүзләрне һәркем диярлек һәрхәлдә күпчелек уңга сулга чәчүен ачыклаган менә дуслар бу үзенә күрә син сырхауларны һәм теләкләрне программалаштыр тырлау тырган шундый сүзләр бар икәнен ачыклаган менә үзең дә белмичә әйтәсең икән әлеге сүзләрен дигән шундый фикергә килгән әлеге галим һәм уй дигән ул фикернең киеме сүз энергиясы материалләшә сез бу хакта ишеткәнегез дә бардыр һәм ул шундый кайбер сүзләрне ачыклаган һәм санап чыккан шулкадәр оста яшеренгән мәсәлән гап-гади зарарсыз тыелган моңзарның никадәр хәүф китерүе хакында уйлап та тормыйбыз менә берничәсен генә галим китергән безнеңчә әйтегендә әйбәт